0: Сегодня. Сегодня.
1: Среда.
0: Среда.
2: 14.
3: 14.
2: Октября.
4: Октября.
5: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згодиш.

Нікчемний тупиця, паршивий ублюдок, сукин син, дегенерат, болтун, чортов всезнайка, кретин, убирайся, катись!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда. Среда.
2: 14.
3: 14
0: октября.
1: Октября.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольною волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
1: Среда.
2: 14.
0: 14.
2: Октября.
3: Октября.
4: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
3: 14.
1: 14.
3: Октября.
1: Октября.
4: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня среда.
1: 14 октября.
2: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не від.

0: Сегодня.
1: Четверг.
2: 15
3: октября.
4: Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 15 октября.
2: Октября.
3: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани Лука.